0: Minu mi elu tie wede famide. Si en tie bebe ebe mo. Oje ni.
1: Mada kru anya mide. Mama daya nuni metio. Nema ma senyi ne hunu se. Uyo nyamia otiase. Mada kru anya mide. Mama daya nuni metio. Nema ma senyi ne hunu se. We are Nyamia Otiasi.
2: Ernesto Pokunye Utiwed FM.